En tatt sånn det sånn godt nå. Egentlig ikke de sin lei. Sånn tung, ikke tei. Nekke, sin lei. Nekke. Sånn godt det, se her godt og. De har gått etter, tungt i seg etter. Eie, det skje hadde. Eie, ikke, vi ikke lagt at det nisi. Han er gundi se he gato tunt i zade wanda asi de shehi ayi na tsetsi nizi hade de tsunke hade na di tsetsi hade da utine iye hani wik ashon de zon kontakon don hani ke gesun le de ha gato iye hani se he gato Masi wata di sin la gya sin la zoa a chi ta chon a hi naga enit le jinkwa sin la hua masi di jinsa akon.